0: заробляють для панства польського пеньонзи. То я, наприклад, плачу податки там близько 20 тисяч на рік. І не користуюсь там, наприклад, там медициною безплатною, ЗУСом, але цей ЗУС платить. Ну то не вім, що то робить, треба, щоб люди розмовляли один з одним, щоб тих проблем не було.
1: А ти єсть з Білорусі?
0: З Білорусі, так.
1: І тобі ще теж достає przez te antyukraińskie nastroje, tak? Że ktoś tam słyszy czasem, że mówisz tam z akcentem i...
0: No tak, to mówisz tam, spierdaj do Ukrainy, ale ja każu, ja jest Białorusinem. No spierdaj do Łukaszenki, ale ja mam ochronę uzupełniającą międzynarodową, bo mam żonę, dziennikarkę, która pracowała na telewizji polskiej i była w więzieniu 4 lata. Ja też był w więzieniu. І ми не можемо вручити на Білорусь, бо
1: чи до в'язниці?
0: До в'язниці пойде.

0: Арку, яка працювала на телевізії польському і була в в'язниці 4 роки. Я теж був в в'язниці. І ми не можемо вирушити на Білорусь, бо...
1: Куди? Чи до в'язниці?
0: До в'язниці пойти.